Avaz koji istražuje koje su to posljedice društvene mreže i koje ostavljaju na razvoj djece. Što se tiče crne statistike za 2026. godinu, saznajte koliko često se dešavaju ubistva u Bosni i Hercegovini. Anesa Podić iz Udruženja Eko Akcija u razgovoru

10 miliona dolara, a uz ovih 12,5 miliona dolara koje su Zmajevi već osvojili prolazak grupne faze, daju dodatnu finansijsku injekciju. Naime, pobjedom protiv Katara naša reprezentacija je kao jedna od najbolje trećeplasiranih prošla među 32 najbolje selekcije svijeta, što znači da su naši momci sada zaradili ukupno 13,5 miliona dolara, odnosno milion više u odnosu na reprezentacije koje takmičenje završe u grupnoj fazi. Inače, FIFA je za svjetskog prvaka osigurala 50 miliona dolara, dakle onaj koji osvoji titulu svjetskog prvaka, što je najveća šampionska nagrada u historiji mundijala. Eto, još jedan milion dolara zaradili smo jučerašnjom pobjedom protiv selekcije Katara.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Od 5. do 25. juna Bogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Bogoša očekuju vas Bogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Mač Malou 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
2: Amco Commerce. Najbliži vama.